I knew you'd be surprised.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 10.

Bunnpris for turer er lagt ned, så nå kjøper du bingobonger hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

Hei, radiovenn, og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Bunnpris for turer er lagt ned, så nå kjøper du bingobonger hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips. KSU 247.

4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til. Det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten er bekymret for falske nyheter. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt er høy i august. Målet er enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt. Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norgespris sammenlignet med spotpris siden i fjor høst. Det følger beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Steinar Vangen er frikjent i en svensk domstol for å ha oppfordret 4 personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken i Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom i ettermiddag. Nærmere 40% av fylkesveiene i Norge er i dårlig stand, ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF er det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning i revidert statsbudsjett. Mer enn 1 av 3 nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bunnpris for turer er lagt ned, så nå kjøper du bingobonger hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

Bunnpris Futura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten er bekymret for falske nyheter. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt er høy i august. Målet er enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt. Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norgespris sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Steinar Vangen er frikjent i en svensk domstol for å ha oppfordret 4 personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken i Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom i ettermiddag. Nærmere 40% av fylkesveiene i Norge er i dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF er det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning i revidert statsbudsjett. Mer enn 1 av 3 nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

Bunnpris på Tura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid bankene rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
4: So nice.

0: Hei alle sammen. Grønne Løka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Bunnpris for turer er lagt ned, så nå kjøper du bingobonger hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.
1: Hei! Varig forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
2: Bli radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
3: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

News Report som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten er bekymret for falske nyheter. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt er høy i august. Målet er enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt. Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på norgespris sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Steinar Vangen er frikjent i en svensk domstol for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken i Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom i ettermiddag. Nærmere 40% av fylkesveiene i Norge er i dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF er det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning i revidert statsbudsjett. Mer enn en av tre nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

åpen nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles blir oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.

0: Du vet det er mange til å se på veien. Det er noen som kjører alene, og det er noen som kjører sand og stein. Det er noen som kjører lort, og det er noen som kjører fort, og det er noen som kjører...
1: Bunnpris for tura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I vips.

Da klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247, klokka 10.00.

Bunnpris Futura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: like natural more.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

0: bidra til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

no use to

kalde vinteren, og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Steinar Vangen frikjent i en svensk domstol for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken i Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom i ettermiddag. Nærmere 40% av fylkesveiene i Norge er i dårlig stand, ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF er det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning i revidert statsbudsjett. Mer enn en av tre nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frendeforsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår ikoldige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: Nyheter fra Nordmøre. Samtlige partier på fylkestinget har blitt enige om en felles uttalelse i forbindelse med de foreslåtte kuttene i helsetilbudet. Situasjonen i Helse Møre og Romsdal er så alvorlig at vi ikke lenger kan omtale det som ordinær omstilling. Det som nå blir vurdert er en økonomisk styrt nedbygging av helsetilbudet i fylket, innleder politikerne uttalelsen med. I skrivet ber fylkestinget Helse Midt-Norge og helseministeren om å ta et reelt ansvar for den økonomiske situasjonen i Helse Møre og Romsdal, og følgene den har. Aldri før har nypotetene vært så tidlig klar hos Sunndals Potet, og om en dag eller to finner du dem i butikkene. Allerede 9. juni ble 6 tonn potet hentet opp av åkeren på Grøa og distribuert videre til Coops butikker på Østlandet. Det er en dag tidligere enn den forrige offisielle rekorden for potetplukking i Sunndal, melder Aura Avis. Ole Gunnar Solskjær er blant hovedkandidatene til managerjobben i den nyopprykka Premier League-klubben Ipswich, ifølge BBC. Den britiske kringkasteren skriver at Ipswich toppkandidat er Solskjær og den engelske Strasbourg-treneren Gary O'Neill. Begge har erfaring fra Premier League fra før.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet onsdag. Nordøstlig frisk bris utsatte plasser til dels pent vær. Etter hvert tilskyende. Om kvelden skiftende bris og muligens litt regn. Surndalen 21 grader. Halsa, Sunndal og Tingvoll 20. Aure 19. Kristiansund, Averøy, Eide og Gjemnes 18. Og Smøla 17 grader onsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Hei, det er Ken Erik fra Bunnpris Kongens Plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpris Kongens Plass.
3: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.
4: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du i Vips.

om, så skal vi leve livet, ja, kvart på syv gylne tider, både du hørte riktig. God morgen, velkommen til morgensending. Som sagt, kvart på syv da, klokka syv, så blir det en nyhetsoppdatering her på KSU 24-7. Mitt navn er Atle Bratseth. Jeg kan fortelle deg at Osloflyet, det gikk tidlig nærvær, klokka 06.05. Og så har vi fly inn til Kvernberget. Bergen 8.35, Oslo 9.35, begge flyene har meldt sin ankomst i rute. Når det gjelder Fjord 1, så er det ingen problemer for fergene onsdag morgen. Hurtigbåten også i rute nå i dag. Og til slutt, veiene, ja, det ser ut som det er grønt over hele linja, så trafikken ruller normalt på Nordmørsveien nå på morgenskvisten onsdag. Her kommer Return, Can You Forgive Me? KSU.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.
2: Her på KSU 24-7 skal vi nå fortsette med Keen, Somewhere Only We Know. Klokka snart 9 minutter på 7.

Norge fikk drømmestart på VM med 4-1-seier mot Irak og sikret våre første sluttspillpoeng på over et kvart århundre. Erling Braut Haalands første mål i VM ble samtidig hans 50. For landslaget, og han skåret en gang til og tangerte Kjetil Rekdals rekord på skåringer i VM. Leo Skiri Østegård skåret Norges tredje, og det fjerde var et selvmål av Irak. Stortinget har enstemmig vedtatt en grunnlovsendring som gjør at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent når kongen og kronprinsen ikke er tilgjengelige. Tirsdagens vedtak åpner også for at tronfølgerens barn, som er over 18 år, kan lede regjering i statsråd i slike tilfeller. Et flertall på Stortinget sier nei til et forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går frem av en innstilling fra Stortingets kontrollkomité.

0: går. Peter Northug skal delta i svenske Let's Dance, eller Skal vi danse, som gjør comeback på TV til høsten. Det skriver Expressen og Aftonbladet. Avisen omtaler også mulige programledere og andre deltakere i den kommende sesongen. Programmet har premiere 21. august, og Northug har selv gitt hint via sin Snapchat-konto. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ja, da Petter Northug skal snart igjen herje med svenskene. Ja, da hyggelig høre at det gikk bra for Norge i natt. Kampen startet ved midnatt, og sluttresultatet ble altså 4-1 til Norge. En god start, må vi si det er. Riktig god morgen, velkommen til sending i dag, onsdag 17. juni. Her kastet et blikk ut av vinduet mitt hjem her, og da ser jeg en blå himmel, så det skal bli en nydelig dag. Det setter vi pris på. Sommeren er her. Vi skal se litt på trafikken aller først da. Bergen 8.35, Oslo 9.35, begge flyene er meldt i rute. I rute også fergene, og hurtigbåten har ingen problemer onsdag morgen. Veitrafikken, ja, trafikken på Nordmørsveien, der viser det stort sett grønt over hele linja, så ja, kjør forsiktig. Straks avisene på Nordmøre i dag. Først nå, Starship. We built this city.

We built this city, ja, fra Starship, eller Jefferson Starship, som de hette en gang i tida. De hette også Jefferson Airplane før det. Kjært barn har mange navn. Snart 9:07. Det var isen på morgenskvisten i dag da. Startet med Tidens Krav, som skriver at Averøy kommune har fått skrifta på veggen. Hvis ikke blir det Robeck, men det finnes lyspunkt. Driva.no, godt over 1250 personer var på skjei under fjorårets lørdagskonsert, da lokale artister serverte hits fra ABBA. I år byr den samme gjengen opp til Queen-show. Tilbakemeldingen fra arrangøren er at de ligger foran fjoråret, melder Driva. Og Aura Avis kan melde at nypoteten fra Sunndal, ja, den kommer denne uka, og det er ny rekord.

Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.

vi kan dedikere til det norske fotballlandslaget. The only way is up. Ja, du hørte yes, der. Du får lokale nyheter. Nyheter fra Nordmøre. Samtlige partier på fylkestinget har blitt enige om en felles uttalelse i forbindelse med de foreslåtte kuttene i helsetilbudet. Situasjonen i Helse Møre og Romsdal er så alvorlig at vi ikke lenger kan omtale det som ordinær omstilling. Det som nå blir vurdert er en økonomisk styrt nedbygging av helsetilbudet i fylket, innleder politikerne uttalelsen med. I skrivet ber fylkestinget Helse Midt-Norge og helseministeren om å ta et reelt ansvar for den økonomiske situasjonen i Helse Møre og Romsdal, og følgene den har. Aldri før har nypotetene vært så tidlig klar hos Sunndals Potet, og om en dag eller to finner du dem i butikkene. Allerede 9. juni ble 6 tonn potet hentet opp av åkeren på Grøa og distribuert videre til Coops butikker på Østlandet. Det er en dag tidligere enn den forrige offisielle rekorden for potetplukking i Sunndal, melder Aura Avis. Ole Gunnar Solskjær er blant hovedkandidatene til managerjobben i den nyopprykka Premier League-klubben Ipswich, ifølge BBC. Den britiske kringkasteren skriver at Ipswich toppkandidat er Solskjær og den engelske Strasbourg-treneren Gary O'Neill. Begge har erfaring fra Premier League fra før.

Politiet gikk tirsdag kveld ut med navn og bilde av den savnede mannen i Hustadvika. Og nå ber politiet om tips. Det den ukrainske statsborgeren Ihor Holosov som savnet i Hustadvika. Han har hatt tilhold i kommunen i noen måneder ifølge politiet. Siste livstegn fra den unge mannen var natt til lørdag, hvor han og en kompis skilte lag ved Likvannet i Hustadvika kommune.

I will come to you. Det var tre brødre Hansen her på KSY 24-7. Ja da, Norge vant 4-1 i natt, spilt sin første VM-kamp mot Irak, og ellers det virker å være business som usual da. Argentina slo Algerie 3-0, og Messi, ja, han skåret samtlige tre mål. Ellers så spiller Østerrike mot Jordan nå. Det spilte 62 minutter, og stillingen akkurat nå er 1-1. Ja da, vi skal straks ha radionyheter ut på lufta, men før det rekker vi Dexys Midnight Runners og Come On Eileen.

0: Norge fikk drømmestart på VM med 4-1-seier mot Irak og sikret våre første sluttspillpoeng på over et kvart århundre. Erling Braut Haalands første mål i VM ble samtidig hans 50. For landslaget, og han skåret en gang til og tangerte Kjetil Rekdals rekord på skåringer i VM. Leo Skiri Østigård skåret Norges tredje, og det fjerde var et selvmål av Irak. Stortinget har enstemmig vedtatt en grunnlovsendring som gjør at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent når kongen og kronprinsen ikke er tilgjengelige. Tirsdagens vedtak åpner også for at tronfølgerens barn, som er over 18 år, kan lede regjering i statsråd i slike tilfeller. Et flertall på Stortinget sier nei til et forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går frem av en innstilling fra Stortingets kontrollkomité tirsdag. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt territorium. Høyre får bare 13,8% oppslutning i en ny partimåling, den svakeste på 17 år. Norstat har spurt 1000 personer for Dagbladet, Vårt Land og NRK. Partiet faller 2,4% siden mai. Fremskrittspartiet er størst, men går tilbake, mens Arbeiderpartiet er på vei opp. Oljefondsjef Nicolai Tangen sa i mai at kunstig intelligens økte produktiviteten med over 20%, men nå sier nestleder i Norges Bank Investment Management, Trond Grande, at tallet ikke er et vitenskapelig mål, og at effekten er basert på ansattes egne anslag. Grande snakket med Minerva på et seminar i går. Peter Northug skal delta i svenske Let's Dance, eller Skal vi danse, som gjør comeback på TV til høsten. Det skriver Expressen og Aftonbladet. Avisen omtaler også mulige programledere og andre deltakere i den kommende sesongen. Programmet har premiere 21. august, og Northug har selv gitt hint via sin Snapchat-konto. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet onsdag. Nordøstlig frisk bris utsatte plasser til dels pent vær. Etter hvert tilskyende. Om kvelden skiftende bris og muligens litt regn. Surndalen 21 grader. Halsa-Sunndal og Tingvoll 20. Aure 19. Kristiansund, Averøy, Eide og Gjemnes 18. Og Smøla 17 grader onsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Det var nyheter og været. Når det gjelder trafikken, så venter vi fortsatt på to fly på morgenskvisten. Det er da Bergen 8.35 og Oslo 9.35 tidlig i formiddag. Begge to er meldt i rute. Ingen problemer for ferge eller hurtigbåt, og foreløpig så går trafikken som normalt på Nordmørsveien. You got it, Roy Orbison.

Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.

Tidligere kommunedirektør i Namsos, Jostein Grimstad, er ansatt i stillingen som ny kommunedirektør i Gjemnes kommune. Resultatet av ansettelsesprosessen ble presentert for kommunestyret i Gjemnes tirsdag kveld. Ansettelsesutvalget er enstemmig i sin innstilling. Kommunestyret kvitterte med å enstemmig tilby han jobben. Hovedpersonen ventet i kulissene og trådte frem til applaus da presentasjonen var ferdig.

Nyheter fra Nordmøre. Samtlige partier på fylkestinget har blitt enige om en felles uttalelse i forbindelse med de foreslåtte kuttene i helsetilbudet. Situasjonen i Helse Møre og Romsdal er så alvorlig at vi ikke lenger kan omtale det som ordinær omstilling. Det som nå blir vurdert er en økonomisk styrt nedbygging av helsetilbudet i fylket, innleder politikerne uttalelsen med. I skrivet ber fylkestinget Helse Midt-Norge og helseministeren om å ta et reelt ansvar for den økonomiske situasjonen i Helse Møre og Romsdal, og følgene den har. Aldri før har nypotetene vært så tidlig klar hos Sunndals Potet, og om en dag eller to finner du dem i butikkene. Allerede 9. juni ble 6 tonn potet hentet opp av åkeren på Grøa og distribuert videre til Coops butikker på Østlandet. Det er en dag tidligere enn den forrige offisielle rekorden for potetplukking i Sunndal, melder Aura Avis. Ole Gunnar Solskjær er blant hovedkandidatene til managerjobben i den nyopprykka Premier League-klubben Ipswich, ifølge BBC. Den britiske kringkasteren skriver at Ipswich toppkandidat er Solskjær og den engelske Strasbourg-treneren Gary O'Neill. Begge har erfaring fra Premier League fra før.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst I bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU247.

0: Fra Sunndalsøra, du hørte Orm.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Hei alle sammen. Grønne Luka i KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn i Facebook-gruppa Grønne Luker.
3: Grønne Luka.
2: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.
0: Grønne Luka på lufta fredag klokka 20. Klokka snart 8, og du får nyheter her på KSU 24-7 etter det sitt Charles Williamsen klar. Mitt navn Atle Bratseth, jeg ønsker deg en fortsatt fin onsdag. Frem mot nyheten blir det Great Tide, A Good Way to Waste Time.

Nesten 12.700 nordmenn har registrert seg som organdonorer så langt i juni etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Nesten 12.000 registrerte seg etter 5. juni. Stiftelsen Organdonasjon opplyser at registreringene skjer via donorkortappen og Helse Norge. Stortinget har enstemmig vedtatt en grunnlovsendring som gjør at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent når kongen og kronprinsen ikke er tilgjengelige. Tirsdagens vedtak åpner også for at tronfølgerens barn, som er over 18 år, kan lede regjering i statsråd i slike tilfeller. Et flertall på Stortinget sier nei til et forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går frem av en innstilling fra Stortingets kontrollkomité tirsdag. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt territorium. Høyre får bare 13,8% oppslutning i en ny partimåling, den svakeste på 17 år. Norstat har spurt 1000 personer for Dagbladet, Vårt Land og NRK. Partiet faller 2,4 prosentpoeng siden mai. Fremskrittspartiet er størst, men går tilbake, mens Arbeiderpartiet er på vei opp. Oljefondsjef Nicolai Tangen sa i mai at kunstig intelligens økte produktiviteten med over 20%, men nå sier nestleder i Norges Bank Investment Management, Trond Grande, at tallet ikke er et vitenskapelig mål, og at effekten er basert på ansattes egen anslag. Grande snakket med Minerva på et seminar i går. Norge fikk drømme.

Det er 9 grader på Surndalen, og Sunndalsøra der har de nå bare 7,5 grad. Så det er litt vålig solvær. Flott er det dog da. Her på radioen så gleder vi oss over at Norge slo Irak. Skulle egentlig bare mangle, men nå vi I hvert fall et hakk videre I fotball-VM. Startet dagen med litt Hooters her på KSU 24-7.

Hooters, 500 miles. Vi skal snart høre fra Christian Mikkelsen, som jobber i Sparebank 1 Nordmøre. De har spurt nordmenn hvordan de ser for seg sommerferien, og om

0: Kjøttet skal økes eller senkes.
1: Til tross for at feriebudsjettene har sunket litt ned, så greier vi oss nordmenn som passer høvelig, og vi skal selvfølgelig høre hvordan Christian Mikkelsen har slags forventninger han har til fotballen, og ikke minst sommeren. Nå litt Steve Miller Band, The Joker.

nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

0: Vi klar for sommer. Du klar for sommer? I hvert fall så har jeg med meg en her i dag som klar for sommer. Christian Mikkelsen, teamleder og finansiell rådgiver i Sparebank 1 Nordmøre. Det blir godt å ta sommerferie nå.
1: Ja da, det gjør det. Jeg tror det mange som på en tid her av året gleder seg nå til at været blir litt varmere og at det venter noen uker med litt sånn lading av batterier sammen med familie og venner, så det blir bra.
0: Og dessverre så er det litt sånn, ja, kan jeg si en litt økonomisk dårlig bakteppe som er grunnen til at vi har en liten samtale nå i dag, fordi veldig mange er blitt, eller flere har blitt mer bekymret for økonomien, spesielt nå inn mot sommeren. Sparebank 1 her hadde en undersøkelse hvor de har spurt folk om det her. Hva slags inntrykk sitter igjen med?
1: Jeg sitter igjen med et inntrykk at folk er mer bevisst på egen økonomi og på konsekvenser. Og man kan bruke ordet bekymret, men kanskje like greit å bruke at man reflekterer mer over egen økonomi, egen familiepakke, hva man skal bruke på de ulike budsjettene, de ulike postene. Så jeg tror det er en sunn refleksjon familier og mennesker gjør for tiden.
0: Det er kanskje egentlig bare gått dit enn at vi må tenke på hva vi bruker pengene på. Det gjorde vi ikke for 5 år siden. Men vi er jo forskjellige da. Noen har jo bedre inntekt enn andre, og nordmenn har jo i snitt brukt ganske mye penger på sommerferie. Hva er undersøkelsen viser? Hvor mye skal vi egentlig bruke i snitt for å være en gjennomsnittsnordmann?
1: Vi har det fint i Norge, det har vi, og den undersøkelsen viser jo at man nærmer seg et par og 20 000 i snitt per person i bruk nå i ferieperioden som venter oss. Og hva de pengene går til, det er jo forskjellig, altså det er jo prioriteringer selvfølgelig, men
0: 20 000, men det er per hode da, så hvis du er en familie på 4, så drar det av gårde litt da.
1: Det gjør det.
0: Men det er jo ikke sånn at sommerferien alltid handler om å bruke penger. Det går jo an å finne alternative måter å bruke feriebudsjettet på også. Hvordan er det med deg og dine planer i dag, Christian?
1: Jeg er så heldig at jeg har noen besteforeldre som dessverre ikke lever lenger, men som en gang i tida de bygde hytter på Hvaler i 1968. Så sommerferien min har på mange måter fra jeg kom til verden vært noen uker ut på Hvaler. Så vi storkoser oss, og det er Norges ferie som på mange måter har vært vår prioritering alltid.
0: Ja, det viser undersøkelsen også at hvis du tilbringer ferien i Norge, så går jo budsjettet, eller i hvert fall forbruket, ned. Hva med Nordmøre da? Får du brukt tid på nærområdet i ferien?
1: Ja, jeg er jo lokal. Jeg elsker jo Nordmøre og Kristiansund, og det vi har av skatter rundt omkring her. Det er vel blitt faktisk en 10-15 år siden jeg investerte i en kajak, som er ute og benytter meg av alle de finværsdagene vi har her. Og det tror jeg liksom er en allmenn oppfatning, at det er ingen plasser som er bedre å være enn i Norge når det er fint vær, men så er den temperaturen man ofte søker da, vet du, og må betale litt ekstra for. Men Norge er et fantastisk land. Og det skal sies at en gang så har vi en drøm om å leie oss en bobil og farte litt nordover i landet. Det har vi ikke gjort enda, men det står på vår to-do-liste.
0: Ja, da kommer du unna reisekostnaden og får du med huset på taket eller i bilen. Så det er jo et alternativ det også. Men det som du sier der, at det å være på Nordmøre på sommeren, det trenger ikke å være en dårlig sommer det. Vi har jo hatt noen somre nå med skikkelig fin varme også. For min egen del så handler det egentlig om å tine opp litt da. Og hvis at julien er som en bruker å være, så er den ganske bra. Og jeg anbefaler dere som hører på nå, vi skal jo ha sommerradio, og Charles skal jo være på Nordmøre. Litt sånn budsjettmessig, egentlig, har jeg funnet ut. Det er greit å ikke ta den sydenturen i år, men jeg synes jo også det er mye vi har å være med på her på Nordmøre. Så da skal vi også ha sommerradio, og vi skal komme straks litt tilbake til det, men først et par sånne ting som ikke er så lurt når det gjelder ferie. Det er lett å dra kortet.
1: Det er det, og vi har nå alle vært borte i den valget der. Men det er noen gang sånn at jeg tror de fleste som vi innleder litt mer reflekterer litt over status på egen økonomi, og så er det alltid smart å ikke bruke penger man ikke har. Og så kommer det en dag i morgen. Det er på mange måter å nyte sommerferien med en god følelse i magen. kontra å vite at du låner penger som du på et eller annet tidspunkt må betale tilbake, da blir ikke feriefølelsen den samme heller. Så man skal kose seg i sommer, og så skal man være litt fornuftig samtidig.
0: Men det jo da litt lurt å betale med kreditkortet, sånn reiseforsikringsmessig, og ikke minst også for å få tilbake pengene, men når fakturaen kommer om 45 dager, så bør man være klar i det du sier.
1: Det har du veldig rett i.
0: Vi skal straks gå over til noe som jeg tror en del er opptatt av i disse dager, men vi tar en liten låt her nå.

0: ferie i Norge. Det kan være noen turer med bil, det kan være noen turer på hytta, eller med et telt, eller med en kajak, som Christian Mikkelsen gjør når han har mulighet å være er bra, men nå det jo litt sånn, Christian, at vi gleder oss til fotball-VM.
1: Ja, det...
0: Du ikke lei av fotball etter å ha spilt fotball her halve livet og trent nesten like mye?
1: Nei, jeg ikke det. Fotball nok og kommer nok til å være en del av mitt liv, det gjør det nok. Men en litt annen måte, altså der man på mange måter ikke så nært lenger, det veldig behagelig. Selv om jeg en av flere trenere på jente 13-14-laget til Dale, så der koser vi oss, men... I så VM-tiden her nå, så det naturlig at man gleder seg til Norge skal starte.
0: Du da, trener, har jo utdannelse, og ikke minst, så du nå jentetrener da, med en overføringsverdi fra fotball-VM?
1: Vi har det utrolig artig sammen, og skal på Norway Cup senere i sommer sammen, så det blir litt for lenge av Norges ferie.
0: Ja, det var jo en del av oppveksten det, å dra på fotball-cup, og bo i telt, eller vi bodde mest på skole. Blir det skole, eller blir det hotell?
1: Ingen kommentar. Jeg vet at Sunndalen skal bo på skole, ja. De en av våre konkurrenter.
0: Det er jo i hvert fall veldig hyggelig da, å være en gjeng og bo på skole. Vi måtte bare være med på det når vi var unge.
1: Vi også gjorde det, og det kjempegode minner fra uansett hvor vi var hen, så var skole. Det var naturlig det, og det var klasserom med luft, sånn luftmadrasser og sovepose, så det var kjempe... Det ting du ser tilbake på med glede og mange fine opplevelser den dag i dag. Da.
0: Så er jo blitt fremskritt der, for nå elektrisk oppblåsing. Da slepte han irriterende som skulle dra ut pluggen av alle sammen.
1: Det er utrolig. Nå har vi jo med oss dobbelt seng omtrent. Så nå holder vi jo ikke med ett klasserom lenger. Nå må jeg ha to nå. Så man har det. Komfortgenerasjon.
0: Men Lell, det i hvert fall artig å fære på tur sammen og opplevd en jente 13. Ja, det vel akkurat overgangen fra barn til ungdomsfotball og litt mer konkurransemuligheter. Hva tror du om Norway Cup da?
1: Det tror jeg blir en veldig fin opplevelse for alle da. Der drar vi på tur. Og så spiller vi litt fotball innimellom, så det tror jeg det blir knall.
0: Klubben har jo gode tradisjoner fra Norway Cup også.
1: Ja, de har det. Det har gått hele veien. Så det klart, når man kommer ned der, så har man sikkert lyst til å vinne mot de nye og spennende slagene man møter. Da. Så, men der skal vi ned og nyte og ha det artig, og så får vi håpe at været også i Oslo er like bra som det pleier å være på Nordmøre, selvfølgelig.
0: Juli på Nordmøre bruker å være bra. Men det jo sånn noe annet som foregår før Norway Cup da. Fotball-VM. Er noen forventninger, Christian, til det norske landslaget?
1: Jeg står nok i den lange køa med supportere som har store forventninger, jamfør de gode resultatene og måten Norge har vært på lenge nå. Så. Men så er jeg også litt sånn som fotballtrener og har vært med på dette litt før, at man skal ha føtteren litt godt plantet på jorda, for nå er det VM, nå er det litt andre ting som slår inn. Nå, erfaring for eksempel. Norge er jo et av de landene med minst erfaring på den type konkurranser man starter på. Så litt mer brukordet reflektert igjen da. Så jeg er spent, veldig spent, men jeg tror.
0: Vi har jo et lag som kanskje har noen kvaliteter som vi aldri hadde i landslaget før. Blant annet så var vi jo veldig flinke til å få ballen raskt i angrep overgangssituasjoner. Nå det jo mer etablert forsvar, og vi har jo noen spillere som kanskje kan tre seg gjennom de trangeste plassene også.
1: Ja, vi har mange strenger å spille på, og du ser nå at det er flere spillere som er i form av, som virkelig kommer, og så har de største stjernene kanskje vært dem som har hatt en litt sånn uryddig inngang til mesterskapet, men de vet hva det går i, så de kommer. Nei, jeg tror utgangspunktet for at Norge skal gjøre det bra har aldri vært selvfølgelig bedre enn det nå, så det blir spennende.
0: Så det blir ikke avspasering?
1: Nei, her er det ledermøte med sjefen, så vi har nok på agendaen før vi får en velfortjent sommerferie etter hvert. Og det er jo viktig å tenke på, at det er mange som tar ferien litt for tidlig, at man begynner å tenke litt nå på det som venter om noen uker, så er det viktig å prestere og være til stede før man kan ta en velfortjent ferie da.
0: Det skal vi gjøre alle sammen etter hvert, og så anbefaler dere å bli med på sommerradioen. Jeg har allerede begynt å kikke på det som er av aktuelle ting, og jeg må si, det gleder meg selv til å dra rundt og oppleve Nordmøre. Takk til Christian Mikkelsen, som fra Sparebank 1 Nordmøre, hvor han teamleder og finansiell rådgiver.

0: Jon Olav og Oskar Fjørtoft med en skikkelig fengende VM-låt. Det nå klokka blitt snart 8:55. Vi skal sjekke oss hva det blir på en onsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet onsdag, nordøstlig frisk bris utsatte plasser til dels pent vær, natt vært tilskyende. Om kvelden skiftende bris og muligens litt regn. Surndalen 21 grader, Halsa, Sunndal og Tingvoll 20, Aure 19, Kristiansund, Averøy, Eide og Gjemnes 18 og Smøla 17 grader onsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Godt vær på Nordmøre I dag onsdag, og trafikken som normalt på onsdag litt mindre, må jeg nok si. Det kan jo hende færre som tok bilen fatt I dag enn det var for en uke siden. Men I hvert fall flott vær, så da det egentlig bare å utnytte dagen, og kanskje har du allerede bestemt deg for å avspassere I dag, og da kan du ta deg en liten båttur og synge på denne sangen fra Orm fra Sunndal. Båt idyll.

0: Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
1: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har varig mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og I Romsdal. Bli kunde du også.
2: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.
3: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.

tiden ikke gauling og skråling og publikum som ikke kan fotball. Sånn det å være på fotballkamp. Det klart at alle må glede seg over idrettsarrangement og landslaget synger nasjonalsangen, så reiser jo alle nasjonalsosialister seg opp I hele Norge. Fikk være med på VM-teltet på Nordlandet, koset som mange andre, se på store skjermer og ikke minst gikk pengene til et godt formål når du tok deg en kalle enn I barn. Men det spørs om de lider av et sånn nordlandsfenomen, Rune Edøy, når han kommenterer fotball, så begynner han å jubel før ballene kom inn I 16-meteren. Og sånn det med folk som ser på kamp for første gang, har det inntrykket. Like før man skal skyte, så reiser man seg opp og jubler. Og det som skjer da, at du ser jo ikke hvor ballen går an. Og det var noen situasjoner I går hvor Norge var nære på skår, men hvis du hørte på publikum, så var det nesten bare å innkassere målet. Men artig lall, Norge skal nok slite litt med sitt forsvar. Det var litt hull I forsvaret. Irak kom til en del sjanser, og når en enskild iraker går opp mot tre norske forsvarskjemper og vinner hodeduellen, så man lurer på hvordan var når de trente klarering av balla I feltet disse norske fotballprofanene. Ellers så har vi gode spillere fremover, og klassemålet, første målet til Norge, oppskriftsmessig. Rulle over og en overlapp, ta med ballen inn foran mål, slå mellom forsvaret og keeperen, og der kommer tåa til en Erling Braut Haaland og dytter den I mål. Ikke så elegant, men veldig effektivt. Og når Irak roter det med en dårlig tilbakespill til keeper, så var vi ganske trygge på at Norge skulle dra det her I land, til tross for at det ble noen store sjanser til Irak. Og de to målene på tampen av kampen kom jo litt som følge av kampsituasjonen, men Norge sto I hvert fall på helt ut, og det skal de ha. Og jeg tror det blir artig å se Senegal. Dem hakket vassar. Det kan nok bli litt mer utfordrende å spille mot dem enn det var mot Irak. Men 4-1, da vi på en god fot inn I videre spill for Norge, og et poeng mot Senegal nå, så vi der. Frankrike, de skal bli vanskelig å slå.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du i Vips.
0: Så bli med på laget, går det an å si det sånn. Vi har I hvert fall fått masse nye radiovenner det året her, og det setter vi jo stor pris på. Og det betyr at jeg står opp hver morgen, og det gjør også at Atle kan stå opp hver morgen, og vet at det blir I hvert fall en slags lønn når måneden over. Du kan også bidra enda mer med å være abonnent på nettavisen vår, og hvis vi skulle være så heldige at vi fikk 700 abonnenter, så kanskje vi fikk litt pressestøtte og kunne ansette en journalist. Men det kanskje ikke det vi har behov for. Vi skal I hvert fall lage radio først og fremst, og så har vi

0: Mye fotball rundt om på Nordmøre nå den tiden her, men du kan kanskje ta en klassiker da. Lenge siden du har vært på Grip for eksempel, eller har du egentlig opplevd Kvernestavkirke, tatt en tur rundt Sinviks Arboré? Ja, det kanskje det fine dagen I dag å bruke til eventuelt det.
1: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklika torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

Den som har nok, gutta på gulvet. Du får koste deg med onsdagen, og jeg er Charles Williamsen, som er ansvarlig redaktør på KSU247. Takk for følget. Nå skal vi ha litt nyheter. KSU247.

Forsvarsdepartementet mener Ukraina-krigen gjør det nødvendig å få på plass en ekstra sprengstofffabrikk på Hurum raskt. Ved midnatt mandag gikk høringsfristen ut, og det kom inn over 800 innspill. Motstanderne frykter naturinngrep, sikkerhetssoner og økte utslipp til Oslofjorden, mens Forsvarsbygg viser til behov for høyere produksjonskapasitet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap legger i dag frem en veileder som beskriver hva norske kommuner og fylker skal gjøre ved en sikkerhetspolitisk krise eller krig. Bakgrunnen er erfaringen fra Russlands fullskalaangrep på Ukraina i 2022, der langvarige strømbrudd, svikt i kommunikasjon og desinformasjon rammet lokalsamfunnet hardt. Nesten 12.700 nordmenn har registrert seg som organdonorer så langt i juni etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Nesten 12.000 registrerte seg etter 5. juni. Stiftelsen Organdonasjon opplyser at registreringene skjer via donorkort-appen og Helse Norge. Rentemøtet i Sverige i dag kan avgjøre om styringsrenten holdes uendret. Forrige møte endte med 1,75%, og renten har ligget stabilt en stund. Flere venter at nivået fortsetter. Samtidig skal den amerikanske sentralbanken Federal Reserve avholde sitt møte. Også her forventes uendret rente. Norges Bank har rentemøte i morgen. Kim Frielis minnepris deles ut for tredje år på rad i Operaen i Oslo i dag. Prisen hedrer arbeidet for skeive og menneskerettigheter. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery deltar. Samtidig starter Oslo Pride med flaggheising ved Operaen klokken 18.45, etterfulgt av en åpningskonsert. Gjenoppbyggingen av grotteklosteret i Kyiv kan ta opp til 2 år etter et russisk angrep natt til mandag. Over 80% av katedralen fra 1000-tallet ble ødelagt. Klosteret står på UNESCOs verdensarvliste. Ukraina mener det var målrettet, noe Russland avviser. 9 personer mistet livet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Don't worry, be happy. I'm not worried. I'm happy.
1: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
2: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
3: Les mer på bank.no. Sparebank. Nordmøre.
4: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.
5: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Nyheter fra Nordmøre. Samtlige partier på fylkestinget har blitt enige om en felles uttalelse i forbindelse med de foreslåtte kuttene i helsetilbudet. Situasjonen i Helse Møre og Romsdal er så alvorlig at vi ikke lenger kan omtale det som ordinær omstilling. Det som nå blir vurdert er en økonomisk styrt nedbygging av helsetilbudet i fylket, innleder politikerne uttalelsen med. I skrivet ber fylkestinget Helse Midt-Norge og helseministeren om å ta et reelt ansvar for den økonomiske situasjonen i Helse Møre og Romsdal, og følgene den har. Aldri før har nypotetene vært så tidlig klar hos Sunndals Potet, og om en dag eller to finner du dem i butikkene. Allerede 9. juni ble 6 tonn potet hentet opp av åkeren på Grøa og distribuert videre til Coops butikker på Østlandet. Det er en dag tidligere enn den forrige offisielle rekorden for potetplukking i Sunndal, melder Aura Avis. Ole Gunnar Solskjær er blant hovedkandidatene til managerjobben i den nyopprykka Premier League-klubben Ipswich, ifølge BBC. Den britiske kringkasteren skriver at Ipswich toppkandidat er Solskjær og den engelske Strasbourg-treneren Gary O'Neill. Begge har erfaring fra Premier League fra før.
1: Neas, vi gir deg nabolagsvære.
0: Nordmørsværet onsdag, nordøstlig frisk bris utsatte plasser til dels pent vær, etter hvert tilskyende. Om kvelden skiftende bris og muligens litt regn. Surndalen 21 grader, Halsa-Sunndal og Tingvoll 20, Aure 19, Kristiansund, Averøy, Eide og Gjemnes 18, og Smøla 17 grader onsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stoppebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stoppebua.
1: Ved campus.
2: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår ikoldige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Forsvarsdepartementet mener Ukraina-krigen gjør det nødvendig å få på plass en ekstra sprengstofffabrikk på Hurum raskt. Ved midnatt mandag gikk høringsfristen ut, og det kom inn over 800 innspill. Motstanderne frykter naturinngrep, sikkerhetssoner og økte utslipp til Oslofjorden, mens Forsvarsbygg viser til behov for høyere produksjonskapasitet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap legger i dag frem en veileder som beskriver hva norske kommuner og fylker skal gjøre ved en sikkerhetspolitisk krise eller krig. Bakgrunnen er erfaringer fra Russlands fullskalaangrep på Ukraina i 2022, der langvarige strømbrudd, svikt i kommunikasjon og desinformasjon rammet lokalsamfunn hardt. Nesten 12.700 nordmenn har registrert seg som organdonorer så langt i juni etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Nesten 12.000 registrerte seg etter 5. juni. Stiftelsen Organdonasjon opplyser at registreringene skjer via donorkort-appen og Helse Norge. Rentemøtet i Sverige i dag kan avgjøre om styringsrenten holdes uendret. Forrige møte endte med 1,75%, og renten har ligget stabilt en stund. Flere venter at nivået fortsetter. Samtidig skal den amerikanske sentralbanken Federal Reserve avholde sitt møte. Også her forventes uendret rente. Norges Bank har rentemøte i morgen. Kim Frielis minnepris deles ut for tredje år på rad i Operaen i Oslo i dag. Prisen hedrer arbeidet for skeive og menneskerettigheter. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery deltar. Samtidig starter Oslo Pride med flaggheising ved Operaen klokken 18.45, etterfulgt av en åpningskonsert. Gjenoppbyggingen av grottekloster i Kyiv kan ta opp til 2 år etter et russisk angrep natt til mandag. Over 80% av katedralen fra 1000-tallet ble ødelagt. Klosteret står på UNESCOs verdensarvliste. Ukraina mener det var målrettet, noe Russland avviser. 9 personer mistet livet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
1: Tar jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av vareforsikring. Når du velger vareforsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med vareforsikring, Nordmøre og Romsdal.

0: Nyheter fra Nordmøre. Samtlige partier på fylkestinget har blitt enige om en felles uttalelse i forbindelse med de foreslåtte kuttene i helsetilbudet. Situasjonen i Helse Møre og Romsdal er så alvorlig at vi ikke lenger kan omtale det som ordinær omstilling. Det som nå blir vurdert er en økonomisk styrt nedbygging av helsetilbudet i fylket, innleder politikerne uttalelsen med. I skrivet ber fylkestinget Helse Midt-Norge og helseministeren om å ta et reelt ansvar for den økonomiske situasjonen i Helse Møre og Romsdal, og følgene den har. Aldri før har nypotetene vært så tidlig klar hos Sunndals Potet, og om en dag eller to finner du dem i butikkene. Allerede 9. juni ble 6 tonn potet hentet opp av åkeren på Grøa og distribuert videre til Coops butikker på Østlandet. Det er en dag tidligere enn den forrige offisielle rekorden for potetplukking i Sunndal, melder Aura Avis. Ole Gunnar Solskjær er blant hovedkandidatene til managerjobben i den nyopprykka Premier League-klubben Ipswich, ifølge BBC. Den britiske kringkasteren skriver at Ipswich toppkandidat er Solskjær og den engelske Strasbourg-treneren Gary O'Neill. Begge har erfaring fra Premier League fra før.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet onsdag. Nordøstlig frisk bris utsatte plasser til dels pent vær. Etter hvert tilskyende. Om kvelden skiftende bris og muligens litt regn. Surndalen 21 grader. Halsa, Sunndal og Tingvoll 20. Aure 19. Kristiansund, Averøy, Eide og Gjemnes 18. Og Smøla 17 grader onsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
2: Ved campus.
3: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

radiovann og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20, sånn cirka.

0: Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten etter hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

Kronprinsesse Mette-Marit er operert og har fått nye lunger. Det opplyser kongehuset. Hun vil være innlagt i flere uker for opptrening og justering av medisiner. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen i tiden som kommer. Slottet planlegger en ny oppdatering først når kronprinsessen skrives ut. Regjeringen sier at den ikke vil undersøke om avgiftskuttet på drivstoff fra 1. april kom forbrukerne til gode. Det kan tenkes at de likevel må gjøre det når Stortinget skal behandle et representantforslag fra SV i dag. De vil granske prisoppførselen etter kuttene. FRP støtter ikke, og det er uklart om forslaget får flertall. Forsvarsdepartementet mener Ukraina-krigen gjør det nødvendig å få på plass en ekstra sprengstofffabrikk på Hurum raskt. Ved midnatt mandag gikk høringsfristen ut, og det kom inn over 800 innspill. Motstanderne frykter naturinngrep, sikkerhetssoner og økte utslipp til Oslofjorden, mens Forsvarsbygg viser til behov for høyere produksjonskapasitet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap legger i dag frem en veileder som beskriver hva norske kommuner og fylker skal gjøre ved en sikkerhetspolitisk krise eller krig. Bakgrunnen er erfaringer fra Russlands fullskalaangrep på Ukraina i 2022, der langvarige strømbrudd, svikt i kommunikasjon og desinformasjon rammet lokalsamfunn hardt. Gjenoppbyggingen av grotteklosteret i Kyiv kan ta opp til 2 år etter et russisk angrep natt til mandag. Over 80% av katedralen fra 1000-tallet ble ødelagt. Klosteret står på UNESCOs verdensarvliste. Ukraina mener det var målrettet, noe Russland avviser. 9 personer mistet livet. Britiske fotballfans sperret øynene opp da de så Erling Braut Haaland spille nattens kamp mot Irak. Navnet Braut er de ikke kjent med, skriver avisen The Sun. Både i Borussia Dortmund og i Manchester City er han bare kjent som Haaland. Men nå, som han spiller med landslaget, er det hans fulle navn som blir brukt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stoppebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11. I dag hos Stoppebua.
1: Det campus.
2: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Nyheter fra Nordmøre. Samtlige partier på fylkestinget har blitt enige om en felles uttalelse i forbindelse med de foreslåtte kuttene i helsetilbudet. Situasjonen i Helse Møre og Romsdal er så alvorlig at vi ikke lenger kan omtale det som ordinær omstilling. Det som nå blir vurdert er en økonomisk styrt nedbygging av helsetilbudet i fylket, innleder politikerne uttalelsen med. I skrivet ber fylkestinget Helse Midt-Norge og helseministeren om å ta et reelt ansvar for den økonomiske situasjonen i Helse Møre og Romsdal, og følgene den har. Aldri før har nypotetene vært så tidlig klar hos Sunndals Potet, og om en dag eller to finner du dem i butikkene. Allerede 9. juni ble 6 tonn potet hentet opp av åkeren på Grøa og distribuert videre til Coops butikker på Østlandet. Det er en dag tidligere enn den forrige offisielle rekorden for potetplukking i Sunndal, melder Aura Avis. Ole Gunnar Solskjær er blant hovedkandidatene til managerjobben i den nyopprykka Premier League-klubben Ipswich, ifølge BBC. Den britiske kringkasteren skriver at Ipswich toppkandidat er Solskjær og den engelske Strasbourg-treneren Gary O'Neill. Begge har erfaring fra Premier League fra før.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet onsdag. Nordøstlig frisk bris utsatte plasser til dels pent vær. Etter hvert tilskyende. Om kvelden skiftende bris og muligens litt regn. Surndalen 21 grader. Halsa, Sunndal og Tingvoll 20. Aure 19. Kristiansund, Averøy, Eide og Gjemnes 18. Og Smøla 17 grader onsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvert.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

0: Kronprinsesse Mette-Marit er operert og har fått nye lunger, det opplyser Kongehuset. Hun vil være innlagt i flere uker for opptrening og justering av medisiner. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen i tiden som kommer. Slottet planlegger en ny oppdatering først når kronprinsessen skrives ut. Analytiker Astrid Hauge Rambøll trekker seg fra Jens Stoltenbergs skattekommisjon i protest. Hun mener kommisjonens forslag vil gi skattekutt som særlig gagner de rikeste, og at det vil legitimere reduksjoner i formuesskatten. Hun ble utpekt av partiet Rødt til å være en av de 12 medlemmene i skattekommisjonen. Regjeringen sier at den ikke vil undersøke om avgiftskuttet på drivstoff fra 1. april kom forbrukerne til gode. Det kan tenkes at de likevel må gjøre det når Stortinget skal behandle et representantforslag fra SV i dag. De ønsker å granske prisoppførselen etter kuttene, men det er uklart om forslaget får flertall. Forsvarsdepartementet mener Ukraina-krigen gjør det nødvendig å få på plass en ekstra sprengstoffabrikk på Hurum raskt. Ved midnatt mandag gikk høringsfristen ut, så det kom over 800 innspill. Motstanderne frykter naturinngrep, sikkerhetssoner og økte utslipp til Oslofjorden, mens Forsvarsbygg viser til behov for høyere produksjonskapasitet. Nesten 1,5 million mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2, som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Her er nytt fra Kristiansund kommune. Kristiansund kommune har nå utdannet 16 ressurspersoner innen forebygging og håndtering av utfordrende adferd, vold og trusler om vold. Deltakerne kom fra ulike enheter og tjenester i kommunen og skal bidra til økt trygghet, kompetanse og kvalitet i tjenestene. Gjennom 4 kursdager har deltakerne fått opplæring i forebyggende tiltak, kommunikasjon, risikovurdering, juridiske rammer og praktisk håndtering av krevende situasjoner. Denne opplæringen har hatt særlig fokus på hvordan ansatte kan forebygge eskalering, skape trygge relasjoner og håndtere utfordrende situasjoner på en faglig, etisk og juridisk forsvarlig måte. Du leser mer om det på kommunens hjemmeside.

Høgfjell. Og som den villmarkens sønn jeg så har jeg pakket i kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld, så nekter kjæringa meg å reise.

0: bare mure opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en villmann.
0: Villmann? Ja. Jeg har i hvert fall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for!
0: Du reiser deg bare til fjellet, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsliv?
1: Nei, men altså, vi må ha mat!
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat!
0: Det det du reiser opp for å fiske, det
1: det du skylder meg. Ja, men det jeg får fisk,
0: du kommer hjem med seipanetter fra Dokka, og det lange, krøllete, gule hår. Hva skal jeg
1: gjøre? Vi er ikke 19 for at ekspertisen på sammenklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
3: Løst på en fishan, til lunsj eller middag. Fishanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fishan.
4: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Bunnpris for turer er lagt ned, så nå kjøper du bingobonger hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840. KSU.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Hei, Tordenskjold, Pupp og Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
4: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsålen på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvert.

Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikar torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

Så langt har lungetransplantasjonen til kronprinsesse Mette Marit vært vellykket. Det sier avdelingsleder Arnt Fjane ved kirurgisk avdeling på Rikshospitalet til NRK. I likhet med alle andre lungetransplanterte vil kronprinsessen være innlagt på Rikshospitalet i flere uker fremover. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen. En tidligere politibetjent i Agder er tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalte i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. En mann i 20-årene er bekreftet død etter en drukningsulykke i Trondheim i natt. Politiet sier han ble funnet livløs under vann da han badet sammen med en kamerat. Hendelsen fremstår som en ren ulykke. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen er ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Analytiker Astrid Hauge Rambøll trekker seg fra Jens Stoltenbergs skattekommisjon i protest. Hun mener kommisjonens forslag vil gi skattekutt som særlig gagner de rikeste, og at det vil legitimere reduksjoner i formuesskatten. Hun ble utpekt av partiet Rødt til å være en av de 12 medlemmene i skattekommisjonen. Nesten 1,5 million mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2, som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

0: Hei alle sammen. Grønne Løka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løka
0: på KSU

0: Nyheter fra Nordmøre. Samtlige partier på fylkestinget har blitt enige om en felles uttalelse i forbindelse med de foreslåtte kuttene i helsetilbudet. Situasjonen i Helse Møre og Romsdal er så alvorlig at vi ikke lenger kan omtale det som ordinær omstilling. Det som nå blir vurdert er en økonomisk styrt nedbygging av helsetilbudet i fylket, innleder politikerne uttalelsen med. I skrivet ber fylkestinget Helse Midt-Norge og helseministeren om å ta et reelt ansvar for den økonomiske situasjonen i Helse Møre og Romsdal, og følgene den har. Aldri før har nypotetene vært så tidlig klar hos Sunndals Potet, og om en dag eller to finner du dem i butikkene. Allerede 9. juni ble 6 tonn potet hentet opp av åkeren på Grøa og distribuert videre til Coops butikker på Østlandet. Det er en dag tidligere enn den forrige offisielle rekorden for potetplukking i Sunndal, melder Aura Avis. Ole Gunnar Solskjær er blant hovedkandidatene til managerjobben i den nyopprykka Premier League-klubben Ipswich, ifølge BBC. Den britiske kringkasteren skriver at Ipswich toppkandidat er Solskjær og den engelske Strasbourg-treneren Gary O'Neill. Begge har erfaring fra Premier League fra før.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet onsdag. Nordøstlig frisk bris utsatte plasser til dels pent vær. Etter hvert tilskyende. Om kvelden skiftende bris og muligens litt regn. Surndalen 21 grader. Halsa, Sunndal og Tingvoll 20. Aure 19. Kristiansund, Averøy, Eide og Gjemnes 18. Og Smøla 17 grader onsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
1: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
2: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre. Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste pøls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
3: Ved campus.
4: Au, fingeren min! Nei, løft!
5: Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

Så langt har lungetransplantasjonen til kronprinsesse Mette-Marit vært vellykket. Det sier avdelingsleder Arnt Fjane ved kirurgisk avdeling på Rikshospitalet til NRK. I likhet med alle andre lungetransplanterte vil kronprinsessen være innlagt på Rikshospitalet i flere uker fremover. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen. En tidligere politibetjent i Agder er tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalte i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. En mann i 20-årene er bekreftet død etter en drukningsulykke i Trondheim i natt. Politiet sier han ble funnet livløs under vann da han badet sammen med en kamerat. Hendelsen fremstår som en ren ulykke. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen er ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Analytiker Astrid Hauge Rambøll trekker seg fra Jens Stoltenbergs skattekommisjon i protest. Hun mener kommisjonens forslag vil gi skattekutt som særlig gagner de rikeste, og at det vil legitimere reduksjoner i formuesskatten. Hun ble utpekt av partiet Rødt til å være en av de 12 medlemmene i skattekommisjonen. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2, som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Nyheter fra Nordmøre. Samtlige partier på fylkestinget har blitt enige om en felles uttalelse i forbindelse med de foreslåtte kuttene i helsetilbudet. Situasjonen i Helse Møre og Romsdal er så alvorlig at vi ikke lenger kan omtale det som ordinær omstilling. Det som nå blir vurdert er en økonomisk styrt nedbygging av helsetilbudet i fylket, innleder politikerne uttalelsen med. I skrivet ber fylkestinget Helse Midt-Norge og helseministeren om å ta et reelt ansvar for den økonomiske situasjonen i Helse Møre og Romsdal, og følgene den har. Aldri før har nypotetene vært så tidlig klar hos Sunndals Potet, og om en dag eller to finner du dem i butikkene. Allerede 9. juni ble 6 tonn potet hentet opp av åkeren på Grøa og distribuert videre til Coops butikker på Østlandet. Det er en dag tidligere enn den forrige offisielle rekorden for potetplukking i Sunndal, melder Aura Avis. Ole Gunnar Solskjær er blant hovedkandidatene til managerjobben i den nyopprykka Premier League-klubben Ipswich, ifølge BBC. Den britiske kringkasteren skriver at Ipswich toppkandidat er Solskjær og den engelske Strasbourg-treneren Gary O'Neill. Begge har erfaring fra Premier League fra før.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet onsdag. Nordøstlig frisk bris utsatte plasser til dels pent vær. Etter hvert tilskyende. Om kvelden skiftende bris og muligens litt regn. Surndalen 21 grader. Halsa, Sunndal og Tingvoll 20. Aure 19. Kristiansund, Averøy, Eide og Gjemnes 18. Og Smøla 17 grader onsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Løst på en fisjan til lunsj eller middag. Fisjanbua ved Pole på kaia serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
1: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaféen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste pøls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
1: Det campus. Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
2: Hei! Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

0: Så langt har lungetransplantasjonen til kronprinsesse Mette-Marit vært vellykket. Det sier avdelingsleder Arnt Fjane ved kirurgisk avdeling på Rikshospitalet til NRK. I likhet med alle andre lungetransplanterte vil kronprinsessen være innlagt på Rikshospitalet i flere uker fremover. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen. En tidligere politibetjent i Agder er tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalte i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. En mann i 20-årene er bekreftet død etter en drukningsulykke i Trondheim i natt. Politiet sier han ble funnet livløs under vann da han badet sammen med en kamerat. Hendelsen fremstår som en ren ulykke. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen er ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Analytiker Astrid Hauge Rambøll trekker seg fra Jens Stoltenbergs skattekommisjon i protest. Hun mener kommisjonens forslag vil gi skattekutt som særlig gagner de rikeste, og at det vil legitimere reduksjoner i formuesskatten. Hun ble utpekt av partiet Rødt til å være en av de 12 medlemmene i skattekommisjonen. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2, som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: God onsdag ettermiddag. Da er skolen i hvert fall en del av dem ferdig for i år. Vi på Nordmøre kan nyte sola. Det er litt disig, men det er også varmt og fint. Vi koser oss med starten her på sommeren, mens vi nærmer oss sommerferien for fullt. Blitt 21 grader på Surndalen nå i dag, og Sunndal er ikke verre enn at de har 19 grader. Kristiansund er det nok litt kaldere. 16,5 grad akkurat nå. Men absolutt sommerlig og deilig her på Nordmøre. California Girls passer vel fint inn i den stemningen. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

I et litt øyeblikk så fikk jeg følelsen av at det skulle bli California Girls med Beach Boys, men det ble I stedet Kate Perry og Snoop Dogg her på radioen. Nå når klokka blitt 3:07. Men vi kan nå spille en annen liten Beach Boys låt da, vi kan ikke ta samme sangen nå, det går ikke med, så da kan vi kanskje ha Kokomo, en av de litt nyere låtene fra Beach Boys, men litt sånn sommerlig stemning og litt følelsen av å være på Hawaii.

0: Ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det til hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
1: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
2: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
3: Hei, som lokalt kundeid forsikringsselskap har vært i mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og i Romsdal. Bli kunde du også.

0: Vi klar for sommer. Du klar for sommer? I alle fall så har jeg med meg en her i dag som klar for sommer. Kristian Mikkelsen, teamleder og finansiell rådgiver i Sparebank 1 Nordmøre. Det blir godt å ta sommerferie nå.
1: Ja da, det gjør det. Jeg tror det er mange som på en tid her av året gleder seg nå til at været blir litt varmere og at det venter noen uker med litt sånn lading av batterier sammen med familie og venner, så det blir bra.
0: Og dessverre så er det litt sånn, ja, kan du si en litt økonomisk dårlig bakteppe som er grunnen til at vi har en liten samtale nå i dag, fordi veldig mange er blitt, eller flere har blitt mer bekymret for økonomien, spesielt nå inn mot sommeren. Sparebank 1 har hatt en undersøkelse hvor de har spurt folk om det her. Hva slags inntrykk sitter igjen med?
1: Jeg sitter igjen med et inntrykk at folk er mer bevisst på egen økonomi og på konsekvenser. Og man kan bruke ordet bekymret, men kanskje like greit å bruke at man reflekterer mer over egen økonomi, egen familiepakke, hva man skal bruke på de ulike budsjettene, de ulike postene. Så jeg tror det er en sunn refleksjon familier og mennesker gjør for tiden.
0: Det er kanskje egentlig bare godt dit enn at vi må tenke på hva vi bruker pengene på. Det gjorde vi ikke før 5 år siden. Men vi er jo forskjellige da. Noen har jo bedre inntekt enn andre, og nordmenn har jo i snitt brukt ganske mye penger på sommerferie. Hva er undersøkelsen viser? Hvor mye skal vi egentlig bruke i snitt for å være en gjennomsnittsnordmann?
1: Vi har det fint i Norge, det har vi, og den undersøkelsen viser jo at man nærmer seg et par og 20 000 i snitt per person i bruk nå i ferieperioden som venter oss. Og hva de pengene går til, det er jo forskjellig. Altså, det er jo prioriteringer selvfølgelig, men
0: 20 000, men det per hode da, så hvis du en familie på 4, så drar det av gårde litt da.
1: Det gjør det.
0: Men det jo ikke sånn at sommerferien alltid handler om å bruke penger. Det går jo an å finne alternative måter å bruke feriebudsjettet på også. Hvordan det med deg og dine planer i dag, Kristian?
1: Jeg er så heldig at jeg har noen besteforeldre, som dessverre ikke lever lenger, men som en gang i tida de bygde hytter på Hvaler i 1968. Så sommerferien min har, og mine har på mange måter fra jeg kom til verden vært noen uker ut på Hvaler. Så vi storkoser oss, og det er Norges ferie som på mange måter har vært vår prioritering alltid.
0: Ja, det viser undersøkelsen også at hvis du tilbringer ferien i Norge, så går jo budsjettet, eller i hvert fall forbruket, ned. Hva med Nordmøre da? Får du brukt tid på nærområdet i ferien?
1: Ja, jeg er jo lokal. Jeg elsker jo Nordmøre og Kristiansund, og det vi har av skatter rundt omkring her, det er vel blitt faktisk en 10-15 år siden jeg investerte i en kajak, som er ute og benytter meg av alle de finværsdagene vi har her. Og det tror jeg liksom er en allmenn oppfatning, at det er ingen plasser som er bedre å være enn i Norge når det er fint vær, men så er det denne temperaturen man ofte søker da, vet du, og må betale litt ekstra for. Men Norge er et fantastisk land. Og det skal sies at en gang så har vi en drøm om å leie oss en bobil og farte litt nordover i landet. Det har vi ikke gjort enda, men det står på vår to-do-liste.
0: Ja, da kommer du unna reisekostnaden og får med huset på taket eller i bilen, så det er jo et alternativ det også. Men det som du sier der, altså, det å være på Nordmøre på sommeren, det trenger ikke, er en dårlig sommer det. Vi har jo hatt noen somre nå med skikkelig fin varme også. For min egen del så handler det egentlig om å tine opp litt da. Mm. Og hvis at julien er som en bruker å være, så er den ganske bra. Og jeg anbefaler dere jo, dere som hører på nå, vi skal jo ha sommerradio, og Charles skal jo være på Nordmøre. Litt sånn budsjettmessig, egentlig, har jeg funnet ut. Det er greit å ikke ta den sydenturen i år, men jeg synes jo også det er mye vi har å være med på her på Nordmøre. Så da skal vi også ha sommerradio, og vi skal komme straks litt tilbake til det, men først et par sånne ting som ikke er så lurt når det gjelder ferie. Det er lett å dra kortet.
1: Det er det, og vi har nå alle vært borte i den valget der. Men det er noen gang sånn at jeg tror de fleste som vi innleder litt mer reflekterer litt over status på egen økonomi, og så er det alltid smart å ikke bruke penger man ikke har. Og så kommer det en dag i morgen. Det er på mange måter å nyte sommerferien med en god følelse i magen. kontra å vite at du låner penger som du på et eller annet tidspunkt må betale tilbake, da blir ikke feriefølelsen den samme heller. Så man skal kose seg i sommer, og så skal man være litt fornuftig samtidig.
0: Men det jo da litt lurt å betale med kreditkortet, sånn reiseforsikringsmessig, og ikke minst også for å få tilbake pengene, men når fakturaen kommer om 45 dager, så bør man være klar i det du sier.
1: Det har du veldig rett i.
0: Vi skal straks gå over til noe som tror en del er opptatt av i disse dager, men vi tar en liten låt her nå.

0: Ferie i Norge kan være noen turer med bil, det kan være noen turer på hytta, eller med et telt, eller med en kajak, som Christian Mikkelsen gjør når han har mulighet til å være bra, men nå det jo litt sånn, Christian, at vi gleder oss til fotball-VM.
1: Ja, det...
0: Du ikke lei av fotball etter å ha spilt fotball her halve livet og trent nesten like mye?
1: Nei, jeg ikke det. Fotball nok og kommer nok til å være en del av, av mitt liv. Det gjør det nok. Men en litt annen måte. Altså, der man på mange måter ikke så nært lenger. Det veldig behagelig. Selv om jeg en av flere trenere på jente 13/jente 14-laget til Dale, så der koser vi oss. Men... I så VM-tiden her nå, så det naturlig at man gleder seg til Norge skal starte.
0: Du jo da trener, har jo utdannelse, og ikke minst, så du noe jentetrener da, med en overføringsverdi fra fotball-VM?
1: Vi har det utrolig artig sammen, og skal på Norway Cup, senere i sommer sammen, så det blir litt for lenge av Norges ferie.
0: Ja, det var jo en del av oppveksten, det å dra på fotball-cup, og bo i telt, eller vi bodde mest på skole. Blir det skole, eller blir det hotell?
1: Ingen kommentar. Jeg vet at Sunndalen skal bo på skole, ja. De en av våre konkurrenter.
0: Det er i hvert fall veldig hyggelig da, å være en gjeng og bo på skole. Vi måtte bare være med på det når vi var ung.
1: Vi også gjorde det, og det er kjempegode minner fra uansett hvor vi var så var skole. Det var naturlig det, og det var klasserom med luft, sånne luftmadrasser og sovepose, så det var kjempe... Det er ting du ser tilbake på med glede og mange fine opplevelser den dag i dag. Da.
0: Så er jo blitt fremskritt der, for nå elektriske oppblåsing. Da slepte han irriterende som skulle dra ut pluggen av alle sammen.
1: Det utrolig. Nå har vi jo med oss dobbelt seng omtrent. Så nå holder vi ikke med ett klasserom lenger. Nå må jeg ha to nå. Så man har det. Komfortgenerasjon.
0: Men lel, det i hvert fall artig å fære på tur sammen og opplevde en jente 13. Ja, det vel akkurat overgangen fra barn til ungdomsfotball og litt mer konkurransemuligheter. Hva tror du om Norway Cup da?
1: Det tror jeg blir en veldig fin opplevelse for alle da. Der drar vi på tur. Og så spiller vi litt fotball innimellom, så det tror jeg det blir knall.
0: Klubben har jo gode tradisjoner fra Norway Cup også.
1: Ja, de har det. Dale har gått hele veien. Så det klart, når man kommer ned der, så har man sikkert lyst til å vinne mot de nye og spennende lagene man møter. Da. Så, men der skal vi ned og nyte og ha det artig, og så får vi håpe at været også i Oslo er like bra som det pleier å være på Nordmøre, selvfølgelig.
0: Juli på Nordmøre bruker å være bra. Men det jo også noe annet som foregår før Norway Cup da. Fotball-VM. Noen forventninger, Christian, til det norske landslaget?
1: Jeg står nok i den lange køa med supporterer som har store forventninger, jamfør de gode resultatene og måten Norge har vært på lenge nå. Så. Men så er jeg også litt sånn som fotballtrener og har vært med på dette litt før, at man skal ha føtteren litt godt plantet på jorda, for nå er det VM, nå er det litt andre ting som slår inn. Erfaring, for eksempel. Norge er jo et av de landene med minst erfaring på den type konkurranser man starter på. Så litt mer brukord er reflektert igjen da. Så jeg er spent, veldig spent, men jeg tror det.
0: Vi har jo et lag som kanskje har noen kvaliteter som vi aldri hadde i landslaget før. Blant annet så var vi jo veldig flinke til å få ballen raskt i angrep overgangssituasjoner. Nå det jo mer etablert forsvar, og vi har jo noen spillere som kanskje kan tre seg gjennom de trangeste plassene nå.
1: Ja, vi har mange strenger å spille på, og du ser nå at det er flere spillere som er i forma, som virkelig kommer, og så... Så har de største stjernene kanskje vært de som har hatt en litt sånn uryddig inngang til mesterskapet, men de vet hva det går i, så de kommer. Nei, jeg tror utgangspunktet for at Norge skal gjøre det bra har aldri vært selvfølgelig bedre enn det nå, så det blir spennende.
0: Så det blir ikke avspasering?
1: Nei, her er det ledermøte med sjefen, så vi har nok på agendaen før vi... får en velfortjent sommerferie etter hvert. Og det er jo viktig å tenke på, at det er mange som tar ferien litt for tidlig, at man begynner å tenke litt nå på det som venter om noen uker, så er det viktig å prestere og være til stede før man kan ta en velfortjent ferie. Da.
0: Det skal vi gjøre alle sammen etter hvert, og så anbefaler dere å bli med på sommerradioen. Jeg har allerede begynt å kikke på det som er av aktuelle ting, og jeg må si, det gleder meg selv til å dra rundt og oppleve Nordmøre. Takk til Christian Mikkelsen, som fra Sparebank 1 Nordmøre, hvor han teamleder og finansiell rådgiver.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
4: Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
5: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

sjelden ikke gauling og skråling og publikum som ikke kan fotball. Sånn det å være på fotballkamp. Og det klart at alle må glede seg over idrettsarrangement og landslaget synger nasjonalsangen, så reiser jo alle nasjonalsosialister seg opp I hele Norge. Fikk være med på VM-teltet på Nordlandet, koset som mange andre, se på store skjermer og ikke minst gikk pengene til et godt formål når du tok deg en kalle enn I barn. Men det spørste om de lider av et sånn Nordlands-fenomen, Rune Edøy, når han kommenterer fotball, så begynner han å jubel før ballene kom inn I 16-meteren. Og sånn det med folk som ser på kamp for første gang, har det inntrykket. Like før man skal skyte, så reiser man seg opp og jubler. Og det som skjer da, at du ser jo ikke hvor ballen går an. Og det var noen situasjoner I går hvor Norge var nære på skår, men hvis du hører på publikum, så var det nesten bare å innkassere målet. Men artig lel, Norge skal nok slite litt med sitt forsvar. Det var litt hull I forsvaret. Irak kom til en del sjanser, og når en enskild iraker går opp mot tre norske forsvarskjemper og vinner hodeduellen, så man lurer på hvordan det var når de trente klarering av balla I feltet, disse norske fotballprofanene. Ellers så har vi gode spillere fremover, og klassemål første målet til Norge, oppskriftsmessig. Rulle over og en overlapp, ta med ballen inn foran mål, slå mellom forsvaret og keeperen, og der kommer tåa til en Erling Braut Haaland og dytte den I mål. Ikke så elegant, men veldig effektivt. Og når Irak roter det med en dårlig tilbakespill til keeper, så var vi ganske trygge på at Norge skulle dra det her I land, til tross for at det ble noen store sjanser til Irak. Og de to målene på tampen av kampen kom jo litt som følge av kampsituasjonen, men Norge sto I hvert fall på helt ut, og det skal de ha. Og jeg tror det blir artig å se Senegal. De hakket vassar. Det kan nok bli litt mer utfordrende å spille mot dem enn det var mot Irak. Men 4-1, da vi på en god fot inn I videre spill for Norge, og et poeng mot Senegal nå, så vi der. Frankrike, de skal bli vanskelig å slå.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Shania Twain, That Don't Impress Me Much. Jeg har jo faktisk jobbet litt mens musikken har gått her, så i morgen skal vi ha litt fra midtsommer på Surendalen. Og jeg har lyst til egentlig bare ta en liten runde med trafikken nå, og det ser ut som det litt mer trafikk, men ikke noe problem å komme seg rundt, eller kollektivt, eller ikke noe problem, så det flyter fint på Nordmøre denne onsdagen. Litt mer musikk her nå. Vi kan ta Red B med Clean Bandit og Jesse Glynn.

0: Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Hjelmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
4: Liv og røre, det på Nordbær og ting som skjer. Nå klokka snart fire, den skal bare egentlig runde litt av. I studio har Charles Williamson vært, som også ansvarlig redaktør. Og avslutter egentlig med å si at vi høres igjen I morgen, klokka åtte eller klokka tre, og da skal vi få høre litt mer om midtsommer på Surndalen, og der skal du blant annet få litt Queen-låta, så da runder vi av med en liten bicycle race nå inn mot klokka fire. Så ha en fortreffelig onsdag videre, og Atle tar over etter nyheter.

Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Så langt har lungetransplantasjonen til kronprinsesse Mette-Marit vært vellykket. Det sier avdelingsleder Arnt Fjane ved kirurgisk avdeling på Rikshospitalet til NRK. I likhet med alle andre lungetransplanterte vil kronprinsessen være innlagt på Rikshospitalet i flere uker fremover. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen. En tidligere politibetjent i Agder er tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalte i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. En mann i 20-årene er bekreftet død etter en drukningsulykke i Trondheim i natt. Politiet sier han ble funnet livløs under vann da han badet sammen med en kamerat. Hendelsen fremstår som en ren ulykke. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen er funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy er i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen er ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Et go ifra Dance with a Stranger. Ja, god ettermiddag. Velkommen til time 2 av vår ettermiddagssending i dag, onsdag. En fin onsdag etter middag. Det blir 17. juni, mitt navn er Atle Bratseth. Vi venter nå på videre fra Bergen 18.00 hos oss, Oslo 18.45, og begge to er meldt i rute akkurat nå. Ingen problemer for fergene, og heller ikke for hurtigbåten onsdag ettermiddag. Og akkurat nå så har jeg ingen melding om stengte veier på Nordmøre. Litt forsinkelse i det ettermiddagstrafikken, men det er normalt. Vi fortsetter med A-ha, The Living Daylights.

0: Samtlige partier på fylkestinget har blitt enige om en felles uttalelse i forbindelse med de foreslåtte kuttene i helsetilbudet. Situasjonen i Helse Møre og Romsdal er så alvorlig at vi ikke lenger kan omtale det som ordinær omstilling. Det som nå blir vurdert er en økonomisk styrt nedbygging av helsetilbudet i fylket, innleder politikerne uttalelsen med. I skrivet ber fylkestinget Helse Midt-Norge og helseministeren om å ta et reelt ansvar for den økonomiske situasjonen i Helse Møre og Romsdal, og følgene den har.
1: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte i mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld i snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
2: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, er det ikke alltid banken er rett rundt hjørnet. Derfor har vi i Sparebank 1 laget det vi mener er Norges mest personlige mobilbank.
3: Les mer på bank.no. Sparebank.
4: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
5: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.

Aldri før har nypotetene vært så tidlig klar hos Sunndals Potet, og om en dag eller to finner du dem i butikkene. Allerede 9. juni ble 6 tonn potet hentet opp av åkeren på Grøa og distribuert videre til Coops butikker på Østlandet. Det er en dag tidligere enn den forrige offisielle rekorden for potetplukking i Sunndal, melder Aura Avis.

Politiet gikk tirsdag kveld ut med navn og bilde av den savna mannen i Hustadvika. Og nå ber politiet om tips. Det den ukrainske statsborgeren Ihor Holosov som savna i Hustadvika. Han har hatt tilhold i kommunen i noen måneder, ifølge politiet. Siste livstegn fra den unge mannen var natt til lørdag, hvor han og en kompis skilte lag ved Likkjevannet i Hustadvika kommune.

0: Neas, vi gir deg nabolagsvære.
1: Nordmørsværet onsdag. Nordøstlig frisk bris utsatte plasser til dels pent vær. Natten ble tilskyende. Om kvelden skiftende bris og muligens litt regn. Surndalen 21 grader. Halsa, Sunndal og Tingvoll 20. Aure 19. Kristiansund, Averøy, Eide og Gjemnes 18. Og Smøla 17 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Line. Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
3: Tar jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av vareforsikring. Når du velger vareforsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med vareforsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varinr.no.
4: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
5: Ulka 3!

Tidligere kommunedirektør i Namsos, Jostein Grimstad, er ansatt i stillingen som ny kommunedirektør i Gjemnes kommune. Resultatet av ansettelsesprosessen ble presentert for kommunestyret i Gjemnes tirsdag kveld. Ansettelsesutvalget er enstemmig i sin innstilling. Kommunestyret kvitterte med å enstemmig tilby han jobben. Hovedpersonen ventet i kulissene og trådte frem til applaus da presentasjonen var ferdig.

0: blir radioen, bidrar til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: my head like a big drum.
1: Ole Gunnar Solskjær blant hovedkandidatene til managerjobben I den nyopprykka Premier League-klubben Ipswich, ifølge BBC. Den britiske kringkasteren skriver at Ipswich toppkandidat Solskjær og den engelske Strasbourg-treneren Gary O'Neill. Begge har erfaring fra Premier League fra før.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stemme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. 2 store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

12 dager etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på venteliste for lungetransplantasjon, opplyste Slott i dag at hun nå transplantert. Operasjonen skjedde ved Rikshospitalet i Oslo og betegnes som vellykket. Det ikke oppgitt nøyaktig når dette skjedde, fordi det ikke lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalt i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: har bidratt til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: du banne meg. Sånn det. Takk da, enten eller.
1: Nyheter fra Nordmøre. Samtlige partier på fylkestinget har blitt enige om en felles uttalelse i forbindelse med de foreslåtte kuttene i helsetilbudet. Situasjonen i Helse Møre og Romsdal er så alvorlig at vi ikke lenger kan omtale det som ordinær omstilling. Det som nå blir vurdert er en økonomisk styrt nedbygging av helsetilbudet i fylket, innleder politikerne uttalelsen med. I skrivet ber fylkestinget Helse Midt-Norge og helseministeren om å ta et reelt ansvar for den økonomiske situasjonen i Helse Møre og Romsdal, og følgene den har. Aldri før har nypotetene vært så tidlig klar hos Sunndals Potet, og om en dag eller to finner du dem i butikkene. Allerede 9. juni ble 6 tonn potet hentet opp av åkeren på Grøa og distribuert videre til Coops butikker på Østlandet. Det er en dag tidligere enn den forrige offisielle rekorden for potetplukking i Sunndal, melder Aura Avis. Ole Gunnar Solskjær er blant hovedkandidatene til managerjobben i den nyopprykka Premier League-klubben Ipswich, ifølge BBC. Den britiske kringkasteren skriver at Ipswich toppkandidat er Solskjær og den engelske Strasbourg-treneren Gary O'Neill. Begge har erfaring fra Premier League fra før.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag. Nordøstlig frisk bris utsatte plasser til dels pent vær. Natt har vært tilskyende. Om kvelden skiftende bris og muligens litt regn. Surndalen 21 grader. Halsa, Sunndal og Tingvoll 20. Aure 19. Kristiansund, Averøy, Eide og Gjemnes 18. Og Smøla 17 grader onsdag.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Hos Neptun Lekland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekland.

0: Radio Vann og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
1: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
2: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
3: Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså på radio KSU 247 klokka 10.00.
1: KSU 247.

12 dager etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på venteliste for lungetransplantasjon, opplyste Slott i dag at hun nå transplantert. Operasjonen skjedde ved Rikshospitalet i Oslo og betegnes som vellykket. Det ikke oppgitt nøyaktig når dette skjedde, fordi det ikke lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalt i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
4: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
5: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Bunnpris på turer er lagt ned, så nå kjøper du bingobonger hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, sørlig bris på kysten, økning til sørøstlig liten kuling, etter hvert gradvis minkende til bris. Det meste er skyet, først på dagen litt regn, ellers enkelte regnbyger. Først på dagen også utrykt for lokal tåke. Sunndal 17 grader, Eide 16, Averøy, Gjemnes og Tingvoll 15, Kristiansund, Halsa og Surndalen 14, og Aure og Smøla 13 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Ladies and gentlemen, boys and girls, it is my pleasure to introduce to you all the finest, the brightest, the meanest,

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
3: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
4: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og I Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst i bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU247.

0: But you're just a boy.
1: Bunnpris Futura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonger hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

12 dager etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på venteliste for lungetransplantasjon, opplyste Slott i dag at hun nå transplantert. Operasjonen skjedde ved Rikshospitalet i Oslo og betegnes som vellykket. Det er ikke oppgitt nøyaktig når dette skjedde, fordi det ikke lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalt i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen er at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen er funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy er i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen er ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.

0: sammen. Grønne løkka KSU247 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne løker.
1: Grønne løkka.
0: På KSU247 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

Bunnpris Futura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, sørlig bris, på kysten økning til sørøstlig liten kuling, etter hvert gradvis minkende til bris. Det meste er skyet, først på dagen litt regn, ellers enkelte regnbyger. Først på dagen også uttrykt for lokal tåke. Sunndal 17 grader, Eide 16, Averøy, Gjemnes og Tingvoll 15, Kristiansund, Halsa og Surndalen 14, og Aure og Smøla 13 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Bunnpris Futura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonger hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

12 dager etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på venteliste for lungetransplantasjon, opplyste Slott i dag at hun nå transplantert. Operasjonen skjedde ved Rikshospitalet i Oslo og betegnes som vellykket. Det ikke oppgitt nøyaktig når dette skjedde, fordi det ikke lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalte i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen er at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen er funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen er ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bunnpris for Tura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, sørlig bris, på kysten økning til sørøstlig liten kuling, etter hvert gradvis minkende til bris. Det meste er skyet, først på dagen litt regn, ellers enkelte regnbyger. Først på dagen også utrykt for lokal tåke. Sunndal 17 grader, Eide 16, Averøy, Gjemnes og Tingvoll 15, Kristiansund, Halsa og Surndalen 14, og Aure og Smøla 13 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up. NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

0: Radio Mist der.
1: Blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
2: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bunnpris for turer er lagt ned, så nå kjøper du bingobonger hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Hei. Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
3: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

12 dager etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på venteliste for lungetransplantasjon, opplyste Slott i dag at hun nå transplantert. Operasjonen skjedde ved Rikshospitalet i Oslo og betegnes som vellykket. Det ikke oppgitt nøyaktig når dette skjedde, fordi det ikke lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalt i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Denne første økningen ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2, som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.

Bunnpris på Tura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, sørlig bris på kysten, økning til sørøstlig liten kuling, etter hvert gradvis minkende til bris. Det meste er skyet, først på dagen litt regn, ellers enkelte regnbyger. Først på dagen også uttrykt for lokal tåke. Sunndal 17 grader, Eide 16, Averøy, Gjemnes og Tingvoll 15, Kristiansund, Halsa og Surndalen 14, og Aure og Smøla 13 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten vinning på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.
1: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.

Visste du at lyd et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 24/7.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Bunnpris for turer er lagt ned, så nå kjøper du bingobonger hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
3: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

0: Blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

12 dager etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på venteliste for lungetransplantasjon, opplyste Slott i dag at hun nå transplantert. Operasjonen skjedde ved Rikshospitalet i Oslo og betegnes som vellykket. Det ikke oppgitt nøyaktig når dette skjedde, fordi det ikke lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalt i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Nesten 1,5 million mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har vært i mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og i Romsdal. Bli kunde du også!
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

øyer og skue Nordlands øyer i en moradis. Elita snekke tøffe sakte over havna. En by som sør er også

0: Espen Askeladd som sa jeg fant, jeg fant.
1: Bunnpris Futura lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, sørlig bris på kysten, økning til sørøstlig liten kuling, etter hvert gradvis minkende til bris. Det meste er skyet, først på dagen litt regn, ellers enkelte regnbyger. Først på dagen også uttrykt for lokal tåke. Sunndal 17 grader, Eide 16, Averøy, Gjemnes og Tingvoll 15, Kristiansund, Halsa og Surndalen 14, og Aure og Smøla 13 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

Vi er radiovenn og bidrar til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bunnpris for Tura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

radiovann og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I vips.

12 dager etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på venteliste for lungetransplantasjon, opplyste Slott i dag at hun nå transplantert. Operasjonen skjedde ved Rikshospitalet i Oslo og betegnes som vellykket. Det ikke oppgitt nøyaktig når dette skjedde, fordi det ikke lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalt i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen er at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen er funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy er i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Denne første økningen er ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2, som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

Bunnpris for turer er lagt ned, så nå kjøper du bingobonger hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsfære.
1: Nordmørsværet torsdag, sørlig bris, på kysten økning til sørøstlig liten kuling, etter hvert gradvis minkende til bris. Det meste er skyet, først på dagen litt regn, ellers enkelte regnbyger. Først på dagen også uttrykt for lokal tåke. Sunndal 17 grader, Eide 16, Averøy, Gjemnes og Tingvoll 15, Kristiansund, Halsa og Surndalen 14, og Aure og Smøla 13 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

0: i radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bunnpris for turer er lagt ned, så nå kjøper du bingobonger hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.
1: Er lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av vareforsikring. Når du velger vareforsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med vareforsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varinr.no.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

12 dager etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på venteliste for lungetransplantasjon, opplyste Slott i dag at hun nå transplantert. Operasjonen skjedde ved Rikshospitalet i Oslo og betegnes som vellykket. Det ikke oppgitt nøyaktig når dette skjedde, fordi det ikke lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalt i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20, sånn cirka.

Bunnpris for tura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, sørlig bris på kysten, økning til sørøstlig liten kuling, etter hvert gradvis minkende til bris. Det meste sky av, først på dagen litt regn, ellers enkelte regnbyger. Først på dagen også utrykt for lokal tåke. Sunndal 17 grader, Eide 16, Averøy, Gjemnes og Tingvoll 15, Kristiansund, Halsa og Surndalen 14, og Aure og Smøla 13 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei! Jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Bunnpris for turer er lagt ned, så nå kjøper du bingobonger hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

12 dager etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på venteliste for lungetransplantasjon, opplyste Slott i dag at hun nå transplantert. Operasjonen skjedde ved Rikshospitalet i Oslo og betegnes som vellykket. Det ikke oppgitt nøyaktig når dette skjedde, fordi det ikke lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalt i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bunnpris Futura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, sørlig bris på kysten, økning til sørøstlig liten kuling. Etter hvert gradvis minkende til bris. Det meste er skyet, først på dagen litt regn, ellers enkelte regnbyger. Først på dagen også utrykt for lokal tåke. Sunndal 17 grader, Eide 16, Averøy, Gjemnes og Tingvoll 15, Kristiansund, Halsa og Surndalen 14, og Aure og Smøla 13 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bunnpris på Tura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.

0: Blir radioen, bidrar til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

12 dager etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på venteliste for lungetransplantasjon, opplyste Slott i dag at hun nå transplantert. Operasjonen skjedde ved Rikshospitalet i Oslo og betegnes som vellykket. Det ikke oppgitt nøyaktig når dette skjedde, fordi det ikke lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalt i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalt